عزیز، د مالی و کوچه، د بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، به کنون و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی زوان

0: bir yeniden iletim.
1: پیجانو، گندینو، باجارینو دانست به پشت خوه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبه یه بنگ رادیو اتکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکی یه به کلجان به داخوز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو درباز بکن.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

روز باش روز باش روز باش سلام گلا گداری نجا سلام دنا باخو بستان گلستان جوار بیانی باش روزرین خواهش سپیده باش شما سینه سینه ورن و چونن چاکن خواه قصاتن هفید کم کن باش من گداری نجا گشتری دلالی و برنامی سلام و گلاو لسر وشان ونگ رادیو گدارد کنه زبکی هر جرس که کمک یلک هم مجی فیفی سلام و گلاو کراجان انرژیه که خورتر بومب همه دست بید که چما جبر کوی رو پانزده گلانه روز باش آمد روز باش مردین روز باش رها روز باش موش روز باش ارمیه سلم محبت بکن ساقز مریوان ایلام کرمانشا سلیمانی دو کبلر زخو کوبان قمش سرکانی عمود پینجمی من نگود یا پینجه نسانم اما پینجه هم چارن اما دبجن هم پینجن سلاف جبو وانجی سلاف جبو هر کسی کنها برنامه سلاف و گلاف گودار که ایرو روژه گلا گلا کی خوشه گلا گلا کی خوشم انرژی همه گلا گلا کی زیده تره یعنی هم دخوازم بفرن جبرکو پانزده گلانه روژه جشن زمان کردی هزار جاران پیروز به گودار نیجا گشتری دلالی برنامه سلام و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بری ودشه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لبرد کارن بریت انشان و سینما و کنسر و گلک چارکی دن بسینم سرکیفتن شما رد خازن مالوان خزاجر و آفا با اون دکارن پلتفرم وان بشو پینه

Beni godarin işte dişe silahı haskiren İro Pansi Golani Aroja Cejna Zamanı Kürdi bile hazar caran piroz ve belki kuvvet stran godar kiri. Yani beli kumruv stran aş de huyne stran aş godar ki de hemen demi de godarin işte helbestin Kürdi işi bandorek dayın teser. Me minak bedem helbeste keye ku ez barım herkes sana de bir şov hoşenge zuhru renge dilşimin bir dilşimin averin heybet balenge dilşimin bir dilşimin. بریکو هلبست هلبسته کی خواهش و اویندهاری و پر و پر هیجه یا ده هلبسته ده گودان اینجا ده بیشه که آورین هی بد پلنگه یعنی نها ده جغرافیا و اردنگاریا مده مخابن پلنگ نمانه لی ده ما مروف هلبسته گودارد که هلبسته که به سادان ساله هاتیه نویساندن و گوتن مروف ده زانه که ده حرم مده جی پلنگ جیه بونه گودار اینجا اره جی گودار نیجا دما دبیجا شیر شیر چه جنه چه میره لیور دا جی جخواه دیاره کو دبا کود نوا اردنگاری مدا شیر شیر چه جنه چه میره چه میره یعنی دیاره کود نوا اردنگاری مدا بری شیر جی ابونه کو مخابر نهانی نه اوه گودار نیجا اوه کو زمان بخاره دیرو کتی نه بخملو رفش شیرین و خوشه زمان کردی

0: واو گذاری نجات سلام و حس کردن خواهش این رو روزه گلا گلا کی گلا گلا گلا گلا خواهشش بر کم پیروزا پیروزا پانزده گلانه پیام شما را اذن شدن گذاری نجات گوشهای دلالی از اینها پیام و یکو یکو بخوینم حرفی فی آره باش سرسریم دبی فیفی دبی ایراد وام سرنا همه بجوش لیخن آ ایشم سرسر آ سرچاو همه بلیخن پیام اتیا شاندن گودار نیجا گشتاری دلالی نویسند یه روش باش که کجان او فیفی از بریتان بانزه گلان جشن زمان کردی لما همیان پیروز بستان ایششان زمان کردی از پیشکشی همچین خواه هاکان و زروکین خواه جیر ریناس و جیر لاوین ردکن سلاو و گلاو سرسریم سرچاو من پیام اگر نتیجه شاند نیستند یا روش باش دنگی ولات من هم بخیراتن جوش مال من هون هر هبن سلام و گلاب هوا له ویدار تو هر هبی زمین آرنگین پیام اگر نیستند یا کو جشن زمان کردی پیروز با جشن زمان کرد کی پیروز با روزی زمان کردی پیروز بید جشن زمان کردی پیروز بی روز باش از ستان عیششان زمان کردی دخواستم شبو مروین کو به کردی بزارو کن خوره داخبن سپاس او وشان خواهش وی سسره مصر چاوه من چخواستی خواهش بوده بکو از چه کردن بخوینم ججن زمان کردی پیروز با ججن زمان کردکی پیروز با و روشی زمانی کردی پیروز بید ججن زمان کردی جی پیروز بی اشخوا هر تش نمیسان دیه وی تو هر هفی سلاف و گلاف دنا با خوب و سان گرستان اشتره پیام مگدین زیاد یشانده نیستند یا روش باش دنگی والات من هم بخیر هاتن جوش هم والا من هر هبن سلاو و گلاب زمان ما جیانو هبون همه یه زمان ما رومت همه یه روش از زمان کردی پیروز به افجی هیوی دار بو از بارم جبه که او هر تم پیام وادشین ها یعنی سسره مثل چاوه من پیام مگدین نیستند یا بیانی باش که که از ادیر اصف جشن از زمان کردی پیروز به جعیششان سران از زمان کردی لیدن از کیف خش بم جشنتان پیروز ما زوان کردگی را حس کنا امجی گلا گلا حس کنا هون هر هبن بغربانت بم که که گیان خواه قصاص سرم سر جاوه من پیام اگدین هاتی شاندن فی فی نیستان دیا بیشی زمان کردی زمان مرومت همه یا روش باشه هر کسی کو کردی داخون وای سسری مسر چاوه من ام جی سلاب خالشین جبو هر کسی بتای بد کسی کو ده مالبات خود به کردی داخون گودان اینجا دنگش مهیه دنگش ما مثلا نویسکار حلبسوان اجه گلا گلا کی حس کم راستی جمعه دنگک شاندیم گلا گلا کی کیف خاشو بخته برن ما مثلا روزا متینا کرم کن در حق زمان دا داخوه او یک دی دنگی دنجی مهنه که دنگی گلا کی بال کشن شخوا امیوان یک ویک جوهر پارو بکن کرم کن گودار نیشا روزا متینا گودار بکن
1: بازی گلانی چشنا زمان کردی لحموگل کرد پیروز به بازی گلانی چشنا زمان کردی لسر دیروکا در کتنا کوارا هواری یا پانزه گلان هزار نسود و سیود دیانده لسر وی یکی افروش و که روشه جشن زمانی کردی هاتیه ایلان کرن روشه جشن زمانی کردیش بود چه گرینگش برکو زمانی گلی که هبونا گلی که رومتا گلی که نسنامه گلی که او آکو گلی که لسر پیاده هیله دجیان دل سر پیاده هیله چاند آوانده پارزه دیروک آوانده پارزه اردنگاری آوانده پارزه زمانی وانه لوماشی پارستن از زمانی کردی گلی که گرینگه هولدان و برخودان اجبو زمانی کردی به زمانی پرورده زمانی کردی به زمانی فرمی و زمانی کردی آزاد به بگیجه ستاتویه که حتی که زمانه که نه به زمانه پرورده نه به زمانه فرمی و نه گیهیجه ستاتویه که مخابن او زمان لبر به وی بر به تونه بونه و بچه لوما اما که گلی کرد بیجه و که پیوره که گرینگ و که وصفه که گرینگ ام شخوره وی که هل بجیرن بکن غم بکن درد ام بیشن ام هرتم جبو پارستن از زمانه کردی لبر خواه بدن روزامه تینا آمد دنباش
0: س ses seri mi ser çavim men mamusteya delal tu her hebi mamusta rozametine sılav xalçıyla dişinim mala ta hazır cerava bec bu dengi kuteş mere şandi tu her hebi godan je denge gala gala şirin jmer atiye şandin jin jmer peyam şandiye deng şandiye dişet dibistan edi bizu dengi me parva biken ez gihişim de bistan ez hasam dengi xa godar biken em bizan ka jin çit beje kerem ken godar biken
2: Kekos, kumane Kuriyete piroz ve azda gala gala hattıkam.
0: Ejite gala gala hattıkam, jiteji piroz ve jina dela, jite malbata teya dela reji piroz ve hune her heaven. Tu her tın va bedengi khayi şirin, tümere deng besine. Malatava, malatayu babetava kubtere kurdi dağıvın. Him be ben kesin kuna me godar keni kuzaru ke ben kurdi. Yani ne su civan eşi kum deo babu mara na akhmen. Eri eşi jin him be ben. Slavu gula ve haskerin dina ve bakhu bostanu gulistan eşi. Uvere. Godar eşi peyemi dişat neşandın üstün diye roş baş keko roş baş fifi eşi khua. Tu bedenge ki blend o zala roja zamanı kurdi piroz ker. Emşi roja zamanı kurdi piroz ken başa ku zamanı me kurdiye. O ez dixazım. Vici bişim iro panzi gulani. Gulani yani gulan le gunde zilaji heye. Jinav elehe gundek derduri elehe ve. O godarin şap. Varin gunde me gezmahi. Gela ki kes. Zaftin yani din serdan evet ken serdan bir gödent ke vay vay le bale iro hani ki hur hur baran teşber ve ki belki ve gezmekhane behlen haftiya peşiyama azdı şey mi beyim dema baran hur hur dubara gala gala ki hoşa hoş tu gunda bi gunda zila da bi gala gala ki hoşa eko baran tin hadise haren tishna ba dema baran da muru jeshna kha piroz bi ke zamani kurdi piroz bi ke çakazi bar kesa سلام و حسکرین جواره مالبات و یا دلار ره گودارین هیجا پیامک جمعره حتیه شاندن ناو دکارم ببیزن بزارم ناو چه بو اکو سران خواستین ناو هیه ناوی دکاری جمعره ببین گودانش پیامک جمره هاتی شاندن از وید زنم نو اگدن هبو تمام دمش بیده پیام هاتی شاندن بی جکرم اخوام سترانک جی دلوان هنه من دلوان جمره پار بکن زمان زمان کردی سسری مثلا چاب من مامسه دلار بنر خو قدر بلند یعنی گودانش مامسه اگمه هی ادم هم دوینن یعنی هم دفرن پرستیج یعنی بجنوبالت دم هم ازد که چار متر ماشاءالله به نظر املی دن سر ماسه بلا هر تم ریاوی رونی به سلاو هست که نشته گلک جی جلو بگین خوشک دو خواهد که گلک جی خوشک که فیفی سلاو هشتر استرانه دلووان خواستی هش خواه جو بگو بخواه دلووان استرانه دلووان خواستی زمانی کدی کرم کن گودار بکن گودارین هیشا اری سلاو هست که نشته

بله گودارین هجا دیسا سلام و حسکرین ایرو راستی رو جد گلک گلک خوش انرژی اما بومبه ها این دمه که دنگ پیامی بایشتینه شاندن که گلک خوشترش دبه جمعه دنگ هاتیه شاندن گودارین هجا سمگود که اوندکارن دنگ زاروکی خواست ستران آنکو دخواستم بخوینین مالباتی دخواستم ببره پیگوتنه که بیشن بلحاصل بریوانی جمعه دنگ اکشاند یا گودارین هجا ام بچین وی دنگی گودار کن ام بدگرن کرم کن گودار بکن هل بد بسه بسه بسه بسه پشتی ویج خواه از بارم دربازی رکلام آده به نفسه پشتی ویج خواه گودار نشم دربازی رکلام آده من پشتی رکلام هم تین گلاکی پیام و دنگ و تشمشتین گلا گلاکی تایبت من همه جوره پارو بکن کرم کن وی دنگی گودار بکن رکلام ام دزبرن

0: هن لسر هرتم بلا هبه او نقده يعني نتني ايروج بو نهادا حتى حتى حتى يعني جبركو ايرو روجا جرينجا چما جبركو پانزده گلانه پانزده گلانه روجا ججنا زمان كردي لحمو كرد حزار لحمو كرد پروران لحمو كسين كو بمالبات خواره كردي دناو مالبات خواره كردي بتاي بزارو كي خواره داخلن ده هزار جانب لا پیروز به گهدارین هیجا بنرخو قدر بلند هجمه رو دویجم 0532-489 74-24-24 ساعتا بکریه هر فیفی هیجا گهدارین هیجا ستانک دنگ بیجی هیا کو دما شاکرو وصاد بیجه
1: ده هر شي گوندا ندلي مرو بدل بتوري فارسي لمل بفارسه مرو لبرنا برناوا دوزا دوالي اجنبي ورش علمان امريكانجه ور برا فارسه مرو برش توري مرواي قلب ده هر شي گوندا ده مرو لبر ديوار اغدا و شرخ مرو گوني ببر راخ مرو فاسته جوجي و لولو گوندا تو خرابي برسريا مرو كبر به خوري مرو كرينانه قارش گل گل بعد ده هر شي گوندا تكبر ادل مرو وا بدل بهوي
0: یعنی گودار اینجا لورده جی اوینا کردواری چه قاسی خواهشه چه قاسی بده و ببیجه بپیوین خواهش حاطنه ریزاندن حاطنه داهوناندن ددل دیروکین دنگ بیجی ده ددل یعنی وی دنگ بیجی ده ددل سران کردی ده مروف وی دولمندی دکاره حیث بکه تشن که به هزاران سال گودار اینجا به ملاته کنه مروف دکاره ببینه زمان نتنه پیوه زمان نتنه گرامر زمان هیویه زمان دیروک زمان ناسنامه زمان هر تشتامه گودار اینجا هونه هر هفن گوشتاری دلالی گلک پیمات نشاندن دنگات نشاندن دست بکم هرن جا هنرمند عیشه شان هنرمند نمر عیشه شان ام سرانی گودار که از بارم هر کش خواب سرانی دزانه هم به هوره ببیجن ام بدگرن ام به هوره ببیجن

0: Bari godarin hejam dengek meheye dengek şu mamasa gelek bir kadro kıymet. Mamasa Mikail Bülbül aşı gelek gelek haskem silav ve gulav jitere. Yani tene cereki god ku urmiye ne şu sarhadi. Cı botane dikere duram ve god mamasa baba aşı urmiye me urmiye dikete ve oli as hayran. Yani am sarhadi ne karrek kamada diyara yani demetit bejit navqas godarin jen kesi bejit zeyde dikiri. Av qir akir. دست من داد نه جانا ایلهاما ام چی کتی داده منی دما این سرحدی ایج بکو چیایی نه اما دفرین دنگ دچه ایج بر بی سراویت سراویت گلا گلا مزن جی مامسته خواه دشینم مامسته میکایل بل بل فیفی جی سراویت خواه دشینه اشتره مامسته دلار خوش من دوی بکی این کرکوکی دل دبیجن حیات کم حیاتم بقربانت بم دنگ ایج مراتی شاندن صرف حتی صادق زمان شخواهش مرد بیجم گهدار بکن اونجی گهدار بکن گهدار نیجا دنگه گلا گلا کی تایبته کرم کن
1: پانزه گلانه ججنا زمان کردیه چما ججنا زمان کردیه جبر کت پازده گلانه 1932 دا جلدت علی بدرخان جبو کردان الفابه که لاتینی درست کریه او بکار آنیه پنجی و هفت هجمارین هاواره بو الفابا لاتینی کو جلالت علی بدرخان چه کرو بو در کتیه و پشتی بی ام دزانن گل کتبین دن چاپ بونه ایرو لباکر و لروجاواجی او الفابا تیب کارانین حتی کرده زازاجی و الفابا تیب کارتینین چما زمانه ما گرینگه چبر که زمانه ما نتنه چند بیون زمانه ما کردی بیرانین چاند و دیروک همه ام دما به زمان خواب آخوان زمان من میسوگرده به ام به زاروک خورا به دردور خورا لحر داره همو کات جیانه ده ام لازمه به زمان خواب آخوان زمان من وک مگوت شم پیوا پیگنای نتنه پیون چی روکن سترانن تاریخ حافظه میه رابون رونشتنا میه کلتر میه دوی ام به وی فراسته حرتم لزمان خودی در کهون جو زمان خواه مجادله بکن او گرینگی بدن زمان خواه یا حری گرینگ دیساز ببیشم آمهیم که زاروکین خواه هم بکردی مزم بکن زاروک دو زمانی بین سه زمانی بین چار زمانی بین گلکی باشه لی سرطا پیشی حرتشتی گرک زمان خواه بزانن اگر زاروک زمان خواه نزانه بین او دبین تشتکی دن ایرو گلک مروفین دنیا دو زمانینه سه زمانینه چار زمانینه لیتسری ده زمان خواهی زکماکی زمان دایکا خواه زمان خواهی اساسی هین دبین خلق لازم ام جی به فراست حرتم به زاروکین خورا به دردورا خورا به کردی و آخفن ججنا زمان کردی لوه حمویان پیروز برد
0: بله گودار نیشا دیسه سلاو حس کرن پیمه به حالتی نشاندن از پیمه یک و یک بخونیم نیسان در روش باش که کروش آسمان کردی لحمو ملت کرد پیروز دکم که که آراز شاندیه پیمه دیت یه شاندن نیسان در مرحبا روش باش بیانی باش پانزه گلان نیجاش آسمان کردی لگل می برومت پیروز به جلیل اصلان جی میدیا دی شاندیه سستریم سرچاو من پیمه دیت نیسان در روش باش که کروش باش زمان کردی لیو تواکی گهداران یعنی لیو توا ینجو و گلک همون گهداران را پیروز بد تای بج مامسته زمان کردی و سرانکی جبو و روژه هم دخوازن جبو مامسته حسن چیا سرحد و زمان کردی دخوازن پیروز بد یعنی که من دینش دو کردی آخوا باش بگی گلکی باش بد مالا تاوا سر مسر چاوه من سلاف جبو مامسته حسن چیا شی اجی گلا گلا که هست کم ایوش من هست کم اره پیامه کاتیه شندن نیستن در روش باش سلاو گره از نبی کان دمر جو آمده آمده رنگین سلاو جو بره پیروز به پانزه گران روش از زمانی کردی لحمون گلی کرد پیروز بکم بلا هر کس بزانه و به زمان خواه باخ و هر بشی زمانی کردی هر بشیش ترشی کیک نبی مالاتا و پیام اگدنی بیسن در روش باش که که روش باش فیفی از جا آمده پیام دشینم جواره ام ده اتوبوس فه هفت لبه گودارد کن hundikarin sana Yahya Guli Sore le beden gelo demhat demhat desmi ki bebeje mesela roja zamanı kurdi piroz ba 15 kolan golan piroz ba kurban oje yani demokrasi çiye yani desmi ki bunu roja zamanı kha piroz deke o kurdi dur abeden ke sen serem bu hamu kesin ko otobüs F7 F7 mag vardırken slavo golav na bago bosan jwere var hazır roja zamanı kurdi F7 F7 ko hamu tedana bela piroz ba jidelo can malava ava Pemekdin hat yaşandın. Vaya cajın cajna zaman hat kurdu bike kifarat. Şiar bin jive xewe rana vesin bikin xabat roj baş veng. Vay ses seremen. Adi gohdarin eca gohdarin meci edi helbestadın isin. Adi denji dişinin malavan ava. Hune her heben. Pemekdin jih. Az bastiyon. Pemedin şatiye şandın. Ne güzel diye Slavo Golav ez. Jelih taha Slavo haskerine khan jwara dişinem sitana. Dori da khazım diyariye. Valla te khay rangim biken vay ses sere meser. Çavim. Godarin eşen deng jişmer adına şandıram. Van dengo godar biken em bed gelin.
2: Rez. Ben radyo, Slavu Gülav. Kökeje, Roja zamanı Kürdi Pirozdikim, ez Nihat Mamoste, Mekke Mamoste, Sema Mamoste, Gülistan Mamoste, o Mamoste, Evrim Koleji Rediyaritkim. Garbi Destana Roja ve Strana, Destana Roja ve Jmer'i peşkeş bir mükef, hoş ver, hatırete.
0: مستین دل بنه خو قدر بنن مالا با و همجی روژا یعنی پانزه گلان روژا جشن زمانی کردی لبا حمو و مستین پیروز کن یه سرانه مخابن یعنی امن کارن پارواب کن چی بید همه سرانه گدن اشتر پارواب کن جبه ما مستین دلال و نازار را گودار نیشا یک دی دنگی دنش از زاروکا جمعات نشانه چقاسی شیرینه که گودار بکن
3: Merhaba Kekor, navimin Leyla Zine. Ezirahayim. Cezine zamanı kurdu pros be. Bıxan uğraşı. Şerid uxuşı. Şerid uxuşı. Zamanı kurdu. بخش آوازه لطیف و رازه لطیف و رازه زبان کردی
0: هونی هر هفن زاروکن دلال نازدا شیرین مالا و حزا جراوا با گودار نیجا امن دست بکن امن سرنکی گودار بکن سرنکی جمع کایل اصلان چموانو اش خواستم مز خواست در حقی بیت تشیده با آخون ستان به زازاکیه نید بیشم کتکی بر حاصل گردار کن دور از بیم در حقی مجال که زباره با آخون کرم کن مکایل اصلا گردار کن گردار این هیجا بنا رو قدر بلند

Beli godarin heja, çima me sırenek zazaki me parva kir? Helbet ez bebe bejim rastı ez jisranin zazaki gala gala ki. Hezgim, jizaravay zazaki gala gala gala, o gala gala ki hezgim yani. Hedi hedi, seçer peyva mekhara kumken emanin. Yani, Fifi jime başardı zana ha. Leytişna merruş eki emeji veki bülbül bakfum behevi me. Belhası godarin jem de bebe, khateri iş bizanin yani. او خطریه بکن یعنی ام بشن هر سال 365 روشه نو سال در نو 365 روشه روشه که پانزه گلانه ام چت کنم تین پیروز دکن روشه زمانی دایکیه ام ببیر تینن لی ام دبه بیت شیج بینه کن گدار نیجا زمان تلکتیه تلیکیه یعنی هیدی دیدی که به تلیکیه به تلیکیه دا به تایی بعد هنک دوو کانکو زاروه این کردی تیک دیچن میناک یکی ببیجه مثلا کرمانشکی یعنی زازاکی یعنی یعنی او قاس زاروه یکی خواهش او قاس زاروه یکی دولمند او قاس سرانین سرانین دما تو دبیزی راستی تو دفری تو خیال آخره چید که لی مخابن مخابن حزار مخابن ام هیدی دیوانه اجبیر دکن یعنی جبر وید بم بین باش و باش سر زمان خواب خواب بتن چما همیشه بیرده کن نتنم بشن ایکو کسی کن به زازانه یعنی به زاروین زازاکی ده آخفن این کو کرمانچی نجی از رخنه که پچوک ده خازم میکم گلک اونده بینن گلک جارا برنامه چید بین پروگرام چید بین دنوا بچه بین مثلا بشم آمده و باجرین دردورا یعنی هر تش هیه کرمانچی هیه کرمانچی هیه کرمانچی هیه او زمانه دن هیه لی زاروی زازاکی تو نابینی مخابن تو نابینی مینا که که گلک گلک بچوک دیدم وید گرمش بو نوروزه یعنی از وید گرم ویدم یعنی او قاس نوروزه ده هزار و هفتصد و بیست و شش و کردی که او قاس مده گود هرتش به کردی فلان کردی لیزازاکی اگمه تیدا ندید یعنی سورانی اگمه تیدا ندید یعنی هم تنه یعنی کرد همون کرمانشین یعنی حیران یعنی بزار زاروه تیدا هنه یعنی جبرو هم دوان داری اکی دو بجرم دو بجر خوشه خودی در کمن هم دو بجر کردی با آخوان کردی فلان فلان فلان لی هم بخوانی به دست خواه و هم زاروین دولمند و پیروز هم جید بن مخابن

Erê godarê nijan, im peyam jî ji me re hatine şandin ezan peyamê ve jî bixwînim. Nivîsendeya Silav û Spêde baş ezîzên sibêzûyên me Keko Fîfî strana dorê de pêşkêşî Mam Abdulbekir Turabî û malbata mamê xwe dikim. Sesterê min ser çavê min hatine Hewlêrê. Hem emji silav, ayji silav adışın, fifi silav ayı silav ve gulav amacı hamu silav hene şu. Amacı haya hevlera rengin silav ve gulav şu vere. Peki meydan et yaşandığın üzerinde beyanı baş, cajna zamanı kurdiğin ne iro teneye her roş em piroz bekenin gavaku em zamanı khua ne peyvin zamanı me. Ewe, wanda bebe. Vallah gotun ateşi pere kvar anı durustu. Yani de ben her tem her gav bu kurdi bakım bu kurdi şiyan beken bu kurdi khemlan bebinin. Her tiş bu kurdi ne olsa. سلام و گلا و حس کردن هری فیفی هری یعنی باشه که گودار اینجا جوی خاشتر مثلا باشه که مرو هر تم زمان خواب ببینه هر تم بزانه که مثلا چه خواشه مرو زاراوین کردی همه زاراوین کردی باقفه مینه که اگدی بجو مثلا کرمانج اک بلا سورانی اک سوران اک بلا کرمانچی مثلا زازا یک بلا به کلهوری کلهور یک بلا هورامی هورامی یک بلا لکی باق و چه قاسی خواهش به ادیف تشنه همه دی پرسکره که این نامینه جو خواه بیدم ناسنامه تا دیاره هبونه تا دیاره یعنی هر تشی تا دیارد که به چه تشی به زمان گلا گلا کی گرینگه دمام رو بس دولمندی از زمان جیدی که گودار اینجا زمان کردی جمالبات زمان هندو اروپایی یک جه اوان زمان هری گونار که در روشه روشلات ناوین ده جیده آخفتن گودار این هیجا اوان تشتانه که یعنی مروف چوا دکاره بزانه دما که مروف دچه کی داری گودار اینجا دچه سانسکریکه یعنی سانسکریتا زمانی که آوست و زردش پیک هاتیه هاتیه نویساندن گلک پیو هنه میناک یکی پچو پیوین پیو گیو جیو چه هری زیده دوان چی تشه دهنه دوی زمانی دهنه دنه و کردی دهنه اری او او نیشان جه زمانه که هری که او ناره گودارین هیجا بنا رو قدر بلند

اینجا من افقاس بسا بدونی که مثلا گرمانجی زازا که افقاسی نا قاسی کمک کاری سترانه که به سورانی دی بجه کم خم کرمانشانی فارسی نازانم و ازبانی کردی قزات لگیانم دی بجه کم اجی کرمانشای من فارسی نزانم به کردی قزاد ده گیانم یعنی ایشو کلو درده ته همو بلا جمر ربن یا ربی چه قاسی بار کشه یعنی هر روشی زمان کردی به زمان جیان نابج خواه یعنی حتم دو بمروش زمان خواه خودی در کمه یا ملکه تاوس بره گودان انشا کرم

گوشتری دلالی پیام جمراتی البته جوان جی جمرا دنگ شاندی بولی دنگیش جوان باش درنه که جوان جره کدن نبو ایروش نبو برحاسه جوان دو بجه که روژ از زمان کردی پیروز به جوان تو هر هبی او گلا کس ویدیو جمرا دشینن ام نکارم ویدیو پر بکن او در رادیو یه حوالین هجا نازدارین دلال اون هر هبن پیام کاتی شاندن جوان تو هر هبی گلا گلا صاحبی جوان پیام کاتی شاندن نمیسند یکو سلاو ورید از موشه زانینگه اوسف دروش از من کردی در سلاو حسکرین خواهش جبو ونگ رادیو برنامه و یا خوشک از سلاو و گلاو دشینیم جبو کیکو و فیفی سپاس و ریزین گرم که هر سبه به دنگی و دنگ و گوتن خواه دلان گرم دکن وای وای فیفی نویزندی از زمان کردی ناسنامه یا میا چانده میا و روح میا بلا اف زمان هر دن بجی پیش و بچه و ده دنگ زارکان ستران و چیروکان ده هر تم زندی بمینه روژ زمان کردی پیروز به لسر همو کردان و حوالین کردی کردیه یعنی ایکو کردی ده آخوان بریز و حس کرن او سو جه موشا شاوت موشا رنگین جه مره پیانشان دیه سر سریم سر چاوه میکه که او سو تو هر هبی اون هر هبن

0: بله گودار نجا یا هوال این ستیدیو دبین که برنامه قیدیم ما هم ازد کم ای که بحثا دموکراسی دکرند گوتن تا چما دو درنگ دست بکریه ما ایرو تام لگورد اما خواه دست بکر وانی زیدت جیم برنامه دومان دیه بلا سم گشن داویا برنامه سراب گلاف دست بکی در پانزه گلان چای بد به چای بد دیا خواره پیروز کم چما بات خواره پیروز کم جیران خواره پیروز کم جه اندام ونگ را دیر پیروز کم چما جو بکو هرتش بکردیه از فیفی نه کلی کام بختور و کیف خاشن راستی جمال بات اگیدم از امونه کو به مره کردی آخف نه بری کردی به زمانه کدن ایش بری کو زانی نجید سانه آخف نه و هفتش گلا گلا کی پیروزه از هوی دکم کو هر مال بات کنا دنگی مه گهدار که هوی دکم ها بلا وی گهدنه گهدن دا در نکه و به زارو که خارش کرم آخوا از بشن آخوا بروت اینم خاره به زارو که خاره به کردی با آخفن کردی گلا گلا کی شیرینه به کردی جیان بکن خودش ورازه ادی ما تام سارا که قرق جمعه نماندی ببیشم به کردی باقوان پیام اک جمعه راتی شاندن به زمان اک دن راتی یعنی از نخونیم مجبری دا گوتی پیام دم و کردی از سسری مثل چاوه من پیام دن از نخونیم نخونیم باوه من نخونیم یعنی بانزه گلان جشن از زمان کردی پیام اک به زمان اک گدن بیتشاندن اکسکیوز می ول حادثر دب جی بدن بینا غفره کن بینا فره دایکا خیرخوازیه برای گوهدار این هجا که مکمه ریلکسیشن با آخوان هون هر هبن سپاس که برنامه مگه گوهدار کر سپاس جبو هر تشته ام دیسا سرناوی ونگ رادیوه سرناوی برنامه سراو و گلاب بانزه گلان روژا جشن سمانه کردی قره کامن دا جما پیروز کن او هفی دیکیم که تنه وکی هوال که پیام شاندید به ترین بلم پانزه گلان پیروز نکم لا هروش پیروز با هیوی دیکم که همشی ایدی نکم دنا و سوسیل میدیج بود چار پار با کنه وینه یا فوتوراف ها دنا و سوسیل میدیج پار با کنه بجه هر روش از زمانی کردی پیروز با پشتی بیم در کم به زمانی که دنم با آخوان هیوی دیکم هم تشتن ایدی چه نبین یعنی هیوی دیکم هم کسی که به فرسه و که فرسه که دبینن که تنه خواب بدن پیشی یعنی لی پش و پشتا رولا کود لیزن دم رولا وان دیار ده بعدش خواه دیاره که چقاسی جبوان بی قیمت از من آخفتن کردی آخفتن لی هنه کو جلک کس خبات کار هنه کو مالوان حسا جراوا بکو دم جیان خال سر کردی آخفتن کردی هینگرن در باز کرم تای بد کنه همه سلا از ببی و ببیشم از ویش ببیشم از ببی قطینم مالا شارداری آوا به شارداری آمد آوا به این باشری دن از راستی نزانم اگر هنه مالا وانج حسار جراوا به برنامه اگدان نش بو او چند روز ده روز که بارم هن برنامه گله که تایبه در حق زمان ده هنه نویز کارن هلبستوانن کنسرتن دیاله تشن پیروز بو چه کرن هی عدیسه هفته مهی شاهی زاروکو جوان هیه لسومر پارکه تق از هرن ورن از جی خواه لورم وی داریمه یعنی همه به هبر روژه که خواهش ترباز بکن مالا و آوکو به و برنامه من گهدار کرم گشن داوی برنامه سلاف و گلاف گهدار نهیشا حیا چه بو؟ وله کاری ام دنگ یکی گهدار کن نه اوجم موسیقی یکی بده بزام چه بود ریش خود استودیو دبی بقدینه خلاص بود گودار نشم هیدی دیگه شن داویا برنامه خوش خواهم گهشتین شی دست بی کس پاسید خواست میشه مامسته آخر روزامتی نبکن مالا وی حسار جرا آوا باور بسا مامسته مکایل بل بل سپاس شبو دنگی گوه شاندین هون هر هبن سپاس گوه همه بتنی نهشت مالا و ده حسار جرا آوا با سپاس شبو کسی کش مره دنگ شاندن کسی کش مره ستران خاندن شاندن پیام شاندن هون هر هبن سلاف و گلاف به هبونا و هیا گرون هبن ام جی هنه ام گلا گلا گیسا بختبر و کیف خشن کو وره نه دیسا جی ام سر ناوه سلاف و گلاف تای بد سر ناوه ونگ رادیوه ام جشن زمان کردی لحمون گلی خواه به تای بد این کرد حز کرد پرور و کسین که مال خودا به کردی دا خون بزارو کن خاره ام پیروز کن حیا سلاف و گلاف اگدن نه بجار اگدن حیا سلاف اگدن نه بجار اگدن حیا سلاف و گلاف اگدن گهدار این هجا بمینن دناوا سلاف و گلاف انده
1: بپیشگیریا bambilet.com.tr سلاف و گلاف قدیه
2: سبا ورزان به زبان خود شو عراقم به زبان خود bindesto eiro esto soba chenyo vendana shima heminan wairveji zuanima
3: خواهیم برم زمانی خواهیم مرد خواهیم زمانی خواهیم برمیم

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

0: Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar li hev dicivin. Gavek bedengiye dişikine, gavin milyonan diroke duguherinin. Em şazde gulane li hamu bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saat evare heftande cihe kombune koziya girtigeha bağları Ahmet Dem Parti.
1: جشن زمانی خو پیروز دکن ام وک سروکاتیا دایره چاند و کارین جواکی یا شارداریا باجاری مزن آ آمدی هفته گلانی لسومر پارکی ساعت جدهان حتا ایواری پینجان شاهی جشن زمانی کردی لداردخن دوی شاهیه ده چالاکین پارکورین سیپوری ریتم اتولیین دارین وینه دراما خوندنا چیروکان لیستیکین گلری و لیستیکین سپریز هنه زاروک نو جوان نو تیوی مالباتین خو ورن ام به هوره ججنا زمانی خو پیروز بکن و شاهیه که خوش به هوره درباس بکن. بخم نو روشه شیرین و خوش زمانی کردی.

دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم نزدیک میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونامه.

سنید نه فنجان کزری لسرداتی نه دبی که فنجان زرلی نه آمیر عرمیستان جمرابلی جانبی نه آبی پریشان قزام

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان ما
1: سری دل باتمانه او هر وسا همو بجارن ولات امنی بریندار روژه دهان کچو جن جبر تاومباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شهر تایبه تو کریشتا دبن قربانی ویرین فایل وان دیر هنک دین کشتن و هنک شن مجبوری خود کشتنی دیر

نخوار زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی